Ko te ia poro horaim ko topa ia tōna i ngoe, ere ke mua. Te nahone te reo o te atua ki a mote, e aka kite koe ki te tamariki o Itaraira, ere ke mua. Wātu te mana mana tā e ere mene ki a rātou, aka kite koe ki te tamariki o Itaraira, ere ke mua. I roto I te tai o tātou reo imene, tāku I ka tangitangi ana te autai me kātou o te tiwini tiwenga, e teo arataki e, kākape e a tātou. No reira, kia kōte o teo arataki, I roto I to tātou pāinua kuki airani. I roto I teo putuputuanga kātou toa, kākape e a tātou. Te akape e a nei tātou, tā tātou aratakianga, I to tātou ititangata, Koki Airen. Te e te kapuanga tō tātou manako I te iau tuatou, tā tātou e Airenei. I te aua putoma te topa I e tātou, I runga I te a rātio, kua tuatua ana au nua runga, I te I a tuatua koi o gara tātou e tuateu tuatua totou, te I totou ia, no tātou, no te iau tuatou. E ara te manako, e tau ki e tutua ia. Te tā tātou, ko tutua ana tātou, I roto I te penetai o te puka o Tāniara. Ko ki te mai tātou, I te tū, karanga tātou e, te tū tika ki mua, I te aroro o te atua. Te iau māpu, ko tutua ana au kirunga I te rātio, te autu atau te eri mai. Me teime to'o, ta tau ko I te puka penetai, te puka Tāniara, I roto I te kororo matu taito. Ka aka kite mai te rira, I te tū o te iau māpū, te I tū rātou, no te atua. E ata rātou I rawe, ki tai te kāpikianga o te kaimanga, te ārikianga a te ariki I a rātou kātoa toa. Te ta te au māpū I rawe, ko tū rātou ki runga, Tā rātou arataki te o Tāniara te rira, te o tāka irote to tātou ērenga reo ea. Te e tānei tūtu aie, kāre aie I nāru te ka viiwi I tōna kopapa, I te kai, I te mānga te ariki. Me kā tika, ke kai rātou te o mānga, tā te tua I nāru I a rātou ke kai. Kāna tātou irote to tātou reo, Te maanga raurau tā te atua I nangaro I a rātou kia kai. I rutu te dia adi ere ngai te au taeke, e ārai rātou kua tū rātou ki mua, te waratake o te ieni iau, I te rire tuatau. E kua akatika ia mai tā rātou patianga I nā rā, I muake ka akatika ia tā rātou patianga, kua mana mana tā te aratake, o roto I a pāporo ni I te rire tuatau noto mea, Me kāre te tūo te iau pupu tamari ki toko ā, e mako ana e aete ki te au tamari I tei kai te maanga a te ariki, kā riro aia, tōna kopopo, tōna oranga, e I tūtaki, I te kino te I taikirunga te iau māpu. Te rā te tūtua, te pati ia ki aia, me kā tika I ākoe, orunga ua mai ana koe ki a mātou, e taingauru rā, E rira koe a kaite I te tō mātou tū, ki te au māpū mekhāre ki te au tangata te kaita mānga a te ariki, e ki te mānga tā rātou I pati rātou tā te tuai nangoli a rātou ke kai. Te au taeke akapoto I tō manako, ki te na ia mai, e kai e ia atua ki te ia puputamari ki toko ā, I te katoanga te au tangata te er mai mei pāpūronia mai, te mei itaraira mai, te kai te maanga a te ariki. Akara koto. Neka mai tātou ki runga I te pene rua o Tāniara, te kārara nei tō tātou manako. I roto I te pene rua te puka Tāniara, kua kāri ia mai ki roto I te ria koi yoki no runga te au Basileia o te ia ni iau. Te moemoea a te ariki no runga I te au Basileia

ia o te ieni iau. Ina ara e te utaeke, ko te mea kāroi konei, kua moe moe a aia, ki ara maira a aia, kua ngaru poina ia e tāna moe moe a. Inangaro aia ke kite aia i tāna moe moe a, e perakotua, inangaro aia ke kite aia i te aite anga. Te kārara ni o tō tātou manako. Tia tāna i pati aia, kua pati aia ki te uarongo ki te pakari kātoto o Papuronia, ki ere mai ki te ngai o tai, ki ere mai ki kone iaia, ki aka ki te mai ki iaia tāna moemoea, e pera katoa te aiteanga o te moemoea. Te mea kārua te o taere, kāre e okotai i te uarongo ki te pakari o Papuronia e rauka ia rātu i te aka kite, ki te riki nepukanesa, e ea tāna moemoea, e ea te aiteanga. Riri te ariki, inangaro tukuna ia te utunga kia, kia taia te awarongo ki te pakari katoto o Papuronia, e to ratu o ngutuare tangata katoto. Tū mai, te tāwino te atua, tū mai a tāniara ki runga, o te mea kua tai te ture ki a ratu te akikita ngai, ka taia te awarongo ki te pakari katoto o Papuronia, no te mea ko tāniara e tōna au taere, ko rātu te taia u rangatira, kāre rā rātu i pati i ana, e te uarongo ki te pakari o Papuronia, ki aere mai kirtu i tia putuputu anga no rātu. Te ia tō rātu manako, kā rauka i a rātu, i te kakite ki te ariki tāna moemoea e perakato te aitenga. Aka potu tā tātou manako, kua tua tāniara ki runga, no tōna inangaru te uarongo ki te pakari, kare aia i riri te ia uarongo. Tia tāne patia, akamotu auraka e tā, i te uarongo ki te pakari, wai o Papuronia. Ka inaharo aia, te ariki mua i te araoro te ariki, i te tuatua. Te o taeke, kua tae, a tāne ariki mua i te ariki, Nebukadnesa, i te pati, e kā tika ki orang mua i te ariki te taitikaan ki aia. Kua akatika te areki, kua orongo mai te tai tuatau, kua oki mairi rea tāniara i tōna au taeke e toru. Kua pure kāpiji rātou kātotoa. E te reira pō kua orongo ia mai, kua kāri ia mai te moemoea a te areki Nebukadnesa kia ai, kia tāniara. E kua orongo kato ia mai, te aiteanga o te moemoea kia tāniara. E kia popongia ke kua tua tāniara, kua oki aia ki mua te ariki Nebukadnesa, e kua akakite aia. Tia tāku ima taurau. Kare aia karangai te ariki e, kua kite oe ata au moemoea, kare. Tō u a tāniara ki teatua o te rangi, tā teatua o te rangi i akakite mai ki aia, no rungai te moemoea te ariki, tōna aitea. Kua riro te rira eia, e pai mai te matala, kai, ki te ariki Nebukadnesa, e, akakite ki tātou kātoto. No te mea kua ariki Nebukadnesa i te patianga, a tāniara auraka te aronga ki te pakari ki taia, kare rai rātou i taiana. Kua riro te tāwino te atua, te tāwino te atua i tea, i te tauturu, te aurongo ki te pakari o Papuronia, i te rira tuatau. Tia te weanga no tātou tia atuatou, tia pē e anei tātou, e te ititanga ta kuki aereni, te uaranga mūtaonga, te uaranga mana, i rutu i te kaumani, e i rutu i te raongai, te aka pē e anei tātou, i tia tuatou. Yo tia kēra e te utaeke, kua kite tātou, i rutu i tia moemoea, te aka kite nei kia tāniara, e kumea ki te ariki Nebukadnesa, kua akakite a ai, a tāniara, te ia moemoea, e eoti, tū akere rea tō tātou, ariki rea tiri ariki te tuatau, a Nebukadnesa, ia tāni rabi aia, mota me kua roa te tuatau, tōna tiekiang, kia tupu, ta tāniara ia akakite ki aia, te tōna manakoanga, kua roa, ka pātu aia tōna uarai, tāna uarai tiki, uia kura te iau ki te tiki e te utaike, upoko auro, kia pātū kia tāniara, e tiki auro kātoto te rira, amene kia wā a Nebukadnesa,

chiki auro khato to deria kya harta to de to ta ta ne te ta ye maro poi nei te ri ki e na te ta wi no te to i akhigi te kya i ta na mo mo ya e para ko to te ai te akhir ki ta to kirira o te te me tu mo te ta ta ko ki te mo ye ki ru tu te ya e ata ko tu mo te ta mana man ta ki te ru tu te te ta ki ta ki te tu ata Kia ochi te iau, te a karatato te tiki nei te amani. Kua kāpiki e te kāpiki ngā karatato e, ki te rira pāsire e te au tātou. Kia erima i te warongo manatonga kātoto ki mua, kia tūpou rato ki mua i te tiki oai, o nipu kānesa. Akarongo mai tātou kātoto. I te rira taime, kārea tānia re, Kua tūna ia tua tānera ki tei tuanga ke i te pāsire i te rire tuatou. Kua toi ua maire ki runga te ia potonga inu te ngā e nōne i rātou o te au taeka tānera e tokotoru rai rātou. Tēta mea umere te au taeka tāku ki te atuau. Kia tae te kāpiki anga kia tūpou te kātoto ki mua te ia tiki e te au taeka o te ia puputamari ki tokotoru. Ua atu tō rātou arata ki kāri i reira. Tā rātou tauturu koyo ke tāniara. Tētā rātou, kāre rātou e tūpou ki mua i te tiki o te ariki. Ua riru tiri a paima i te mana mana tā, i te uarongo ki te pakari o pāpuru ni ngaru poina i rātou e. Nā te au tāwino tētua, i roko mai ki rātou te ora motu kore i tiri taim. E ti tupu ki rātou. Te ye te tūtuare, kua paini e mai rātou ki mua te aroro hai, o te ariki o nipu kānesa. E kua tūtua te ariki nipu kāneta. E kua akakita te ariki nipu kāneta. Me kāre kōtau e tūpau ki raro. I te tiki, a tīri a kōtau e au ki rato i te ai. Kua akakita te ia puta mariki, me te ye te tūtua te au taheke. Ei, kāre mātou e mana mana tā, i te rira. E tu atau mātou i te rangi. E tika ia e kia kōra mai e ia mātou. Me kāre rā, kāre rā i mātou e tūpū ki mua tō tā tiki no ou. No te mea, e tua tō mātou i runga i tarangi. O tā tātou te ia inaora te au taeke. E hati i tūpū ki te iau putamari ki tōtoru nei. Kua riri oto oto te ariki, e oti kua maurie kua tūtua ia ki te iau orongo kātoto, ki aka vera ia te ai e itu taimei te vera. E te ke tiri e te ia putamari ki rutu i te ai. Te ka māma ua ni tō tātou mana koe te utaheke. Ki te maiu i rutu i te tūtua nā tētua tā tātou e tūtua nei tātou. Te ia putamari te tiri e ki rutu i te ia e itu taime te vera. O te autangata nā rato i te tiri te ia putamari ko rato i rira. O rato te mate. Kareka ko te ia putamari ki tokotoru nei. Te ia tā te ariki, e kōtou mā, kare aina ia e torurai a tātou tangata i te tiri i tātou ki rutu i te ai. Te kite ni iau nānai, e ā ia tangata i tūmai nei i rutu i te ai. E ko te ā o te tangata, ai te rai tōna tūtū ki ai, ki te tamaiti a te atua. Ia ka pēke e ki te ngai te tūtū o te tamaiti a te atua. Ia kape e te utaeke. E kia paini e mai tia putamari ki kiwa o e te utaeke. Kāre o tai, tō rātou rōru i kāi te ai, tō rātou kākau, kāri pakapaka i te ai e te utaeke. E te iaka ki te mani ki tātou kātoto. Ka nāroto tātou i te tangata kūki aireni. Me e irina ki atua tikai tō'o. Ka nāroto tātou i te au mana mana tā. E ka inanga rau te kakite ki tātou kātoto e. E waita tau a rā iau kia koto. O Jesu te ia tutu mai ne kia koe e kia ko. Ti a Jesu te ia tianga ne? Te taime te iau māpū i tīrē rātou ki rutu te ai? Te i rotopū aia i te iau puputamari ki nei e kārea te ai pūpinga i te tutungi i a rātou. Wātu e itu taime i te vera i te au taeke e nūti māne te ia no tātou kātoto. Muri mai,
Χάρη μου και τα του

depende a otaniera eta tatu ki de tatu de depende a de botania de teo tae no runga ite ari ki nepu khanesa tana I aka kita e ki toti ye ni o ka toto No runga te e tāna mōmoea, kua mōmoea ai e te tai. E nā, kua mōmoea, kua e tai mōmoea. E ko te ia mōmoea te au taere, kua akari e mai te ia mōmoea te kai ki ai. Ko te ai te angara, kare ai e kite. Nā ai aka kite ki ai e te rea mōmoea, te ai te angara te rea mōmoea. Nā tau o ta maitirai, nā tāniera. Ki e taime, karanga tātou kua pakari mai e tāniera. Kāre te atu e oronga I tōna pakari ki te tai uātura ai tangata. Kā oronga rai te atu e te pakari ki tōna uara iti tangata. Ki aka kita I te tuatua tika nāna ki tō te ia neiau. Ioti e ata te iari ki reirawe. Aka kita e ia ki tāni arai tāna moemoea e te ia katoa te ariki e tāni arai. Auraka tia moemoea ki riro e tāmana mana tā iako. Nā tumea, te kita nei a tāni arai, te kāri mai ni tāni arai, me te atu e te ia tāni arai. I te ia moemoe a tā teri ki norungo I te ia tumurākau. Karanga tātou e, eo tumurākau, wariro te ia tumurākau, e ia, e tā moru moru wanga no te ia ni ao kātoto, I te rei tuatou, iro te torātou bāse rei. E ko aka kite mai te moemoe a ere, aka potu e to tātou mana oea, ko tīpu ia mai te tumurākau geraro, kare riro ko wanga e tauranga no te manu, kare riro ko wanga e ngai noanga no te au manu te inua, e te waia tūra, e te waia tūra, e te au taiake. Ko te tumu te ia, I wapai e te manamana tā ki rito ia tāniara. Te rata te ariki, tāniara, aurakara wako e manamana tā. E aka kite moko e ki aho, te ai te ango te ia moe. Aka mana kumitaki. Aka tangata ai e, I te pātu angai e te tai tiki noana. No te mea, kāre I tupu ta tāniara I aka kite ki ai. Wa kāre ia moeri ki a tātou e ati tupu I te rire tuatou. Me rawe uoko e tō uwarai nangaro, tōku uwarai nangaro. Kāre tika ki te atua, ka kāre mai te atua. Te kā tupu te ora amuri mai. I roto I rie tātou ki tēni tātou, ko tia tumurāko, ko I auki, ko tia rangatira, ko e ko nebukānesa. Te riro aia e arataki no tēni au kātoto I te rira tuatau. Aka poto e to tātou manako, tīpu I aia, kiriti I aia, me I roto I tōna taonga arikitikai, wakariro I aia, me te manurai o te inua, I te kaianga I tea, I te tītā. Tātia tu o te irawe ki a nebukānesa te otaeke. Kare te tuai tāma te iai. E kua kite katoa te atua. Ka māu ai e te rā ou, te rā karantātu e te māu u o te pō. E kua oronga e te tai ngā, matai te tai ngā, tuatau nōna e te au taeke. Te riro mai ngai me te manurai e kaiare nei te tītā, te matie e te umea katoto. Tata kua tu tūtona te atua ka kāre mai te atua ke tātu katoto. E ke taeke te au tuatau, Te opengo te moemoea, tū mairi a tāne a mea a aia nebu ngā kāne sa kirunga, e a tāne rawe ia, a kite koutou kātoto ire, I roto I tia puka te pene aere te puka tāne ara, I te kakita mea no runga I te moemoea, e pera katoa no runga I te tū o te ia, ariki ko nebu kāne sa, e a tāne I tūtua aia, auraka te tai ua atu tangata kia, kia aka kino I te atua oe o tāne ara. Kua riro mai te ia ariki. E ariki tūtū e vangiria. No te atua. Tāne I rawe aia. Wātū te makamaka. Oki aia ki mei te manurai, kai nei te matie. Kāregara ki a koko mai, ki a kora mai, te atua I aia. Kua riro mai aia, e ia te utai. Te ere tā tātou ki te tātou irira. Kua riro mai ai eirira, e tangata tutu evangiria, no te atua. Mane te mana koe ne. Te kapea ni iau te ietu atau. Te kapea ni koe te ietu atau. Tramai te tairio imene no tātou katoto.

Nā ko te mea mete ki tīrere te utai, kia ki te tātou i te roa te atua, ki roto i e tātou uarai. I tia te mea te utai ki ka amiru mai tātou te taingā irawa no tātou i roto i te peneono o te puka no Taniera. I kaira tātou i te ngā irawa opanga i roto i te ria i te peneono o te puka o Taniera. No te mea ko tia tūtua ka tūtua tātou, a kone ngā mea miniti toi ua ki tō tātou. A tia putama ki mua ka kapu tō tātou manau ki runga i rira e perakatoa ki runga. Karanga tātou e te iau manu tae e ia, e a. Nā koera te iau manu tae, e tātou tūtua wawe te rira. Nā me, ere tātou ki rutu i te ia pene, pene ono i te puka o Taniera, ere tātou ki runga i te irawa e ruangoru maa. Akara tātou e a tātou irawa ruangoru maa e tūtua mai ne ki e tātou, e me kata e tātou ki te upanga, tātou tātou rio te rio. Ha akarakara tātou tea, i te, e atika e te manako pakari i rutu kone, me tātou koutou mi te rewa tai mai, e tāra mai ki te rewa upanga, ka kete koutou te tai au manako, tūke uakara i rutu kone. Ti ati tupu ang mai te au manako te utaka, i hape tupu mai e, no te mea, no te tū ware ware ae, o te orongo ki te pakari, oi o Papuronia, i te tāwini o te atua. Te waini te ia kiroto i tō tātou i tangata kūki āre ne teo taere. Kai nā ngaro te akite ki tātou kā tōtoa, nā tū kare rāwa tōku tātou, te ai te a tianga ne. Ai nā ngaro te paimai te, i nā ngaro te ka mitaki, a karonga mitaki mai koto kā tātou i tōku reo. Te tātou i tātou eri i maina, te pōnei kua pōtu maramai te tātou i teo taere, ku aere ana te tai i tamai te a tātou. Me oti redia mai, ko ia tāna waine, e tāna anau. Ko ere rātou, me oti redia, koromitaki, ki atiu, o tā rātou ki rātou, ko ere rātou, ka matanga tā rātou, anga tūtou.

tu evangelia te pai ngai te tutu na te tu ki wa o wake ya o ti rere ko tai rato ke atu tu o tai rato ke ma uke o tai rato ki ke mitiaro e te ku ere tu rato ki ke puka puka me puka puka rato ere rato ki ke mani heki ki raka anga e oti ka ere tu rato rira ku ere pa gotai pa rato ti te me kia ke mangoro ngoro te utai e te wai aia pa ma chika toi te utai horo me tato kato toi te mana ko tako tu suani ke tato kato toi ku akatinga te ia metua tane tona puapinga tarato puapinga ia e paite kareri ki to tini au te aka metaki nei au akaro metaki mai kare te aerenga o tia te mai ki te aerenga e aerenga au ua i roto i te kare se tana e noo nei ai kua riro te tai au e kare se o vao wake i te tauturu i te ia te maiti i te taianga e tona ngutu aratanga ta kato toa e i te akaranga tatu e i te aka moeanga i ratou ki rito i te tai au ngutu are aka ia ia ta te atua i oronga e ngai no onga no ratou i rungo i te iau inua kato toa ta ratou i aere te unga i ta ratou kuarewe ratou ta ratou api ianga no runga i te tutua na te atua no runga i te tutua pipira te au tutua tatu e prakatoa no runga i te oranga meitaki no rea ki koto e ta tatu i te tangata kuki aere ni no hatu koe te kātai atu ki runga to ou enua te pai te tutua nā te atua. Āriki ia mai. Me tā koutu i rawe koutu ki te atamaiti nei, ko ia tōne ngō junior mitua ngaro e tōna tāna wēne e te family katoa. Ki aka mete ki mai te atua i o koutu katoa, e korongo mai nei i te rātio i te iaiei. I roto i tō tātou manako tia tākua tātou atu i tātou kākarakara tātou kirunga. I roto i te kāna tātou, i roto i te penerima, te me kaki te tātou te tai au, roto penerima o te puko tāniara. Te tai au, kāna tātou te kake meanga te tai au warataki tūke kei kirunga te au, kirunga o ki teo taonga o kia. Me te moe i te tūtua ia, i roto i te puko tāniara o ki te rākua ki te tātou kato toae. I roto i te uriang o te ia, moe moe au te tiki, wakaria mai te iau basire. Ia tātou e tūtua ni tātou e tūtua ia nepu kānesa, ko ia te ariki mua, ko ia ki te upoko auro. Arumaire ko mātai perisie. Nē, arumaire ko ereni, arumaire ko Roma, arumaire ko Roma e te karaya, kāpiti ki te ngā yokotai. Te wai e ture re teutai ke ere. Nā tā tātou re agara ni tātou, minta waki te tātou, e hati tupukiro te pene ni mape, me kare tātou abiri mōtiria, ina hora nao kia arawi ta, kia tatou ana tātou, te tai ngā irawa me roto mai te puka, te ia pene ono o te puka tāniara. Ina hora te tūtua te ia kārāre te tātou manako, i te teme, pene ono tāniara, agara tātou kia roto irira. Tāniara, pene ruangoro mā. Te nākore te tangi ono te irawa, e kua a kauwe a tūro te ariki, e kua arataki maira rātou i taua aronga tangatāra, ia i tāpepe, ia ai, ia tāniera. Kua titiri atūra rātou i a rātou ki roto i te wārua o te au riona. Ko rātou, e tā rātou au tamariki, e tā rātou au waine, e kāre a kēra rātou i tāia ki raro i te, ia, i te take, te takera o te wārua. Nuni ia maira rātou e ai, e te au riona. Karangai rea te arira, unga unga iti iti, roa a kera tō rātou au iwi. Te au tai ake, e karongorongo mai ni te rātio tia, tatau koto tia manakui kone. Ko te tupu tia, ki te au aronga, ki te pakario tia ni au, a kalonga mete ki tātou kātoto, te erenga mai mirutu mai, te penetai, te penerua, penetaru, ere mai. Kua riro a tāniera i te a, i te pai mai te tai au manako i a ka marurui, e a kaora i a rātou kātoto, i te tūanga i a rātou ki te ariki o te rangi, o i a te atua mana o te rangi. Rāwerai rātou i te ia manako vii vii i te a, te karangani te manako i konei, a tā rātou i rāwerai rātou,
Irwa rurulma, e kua akau e ture te ariki e kua, kua rataki mai ra ratu

ina i taua aronga tangatāra i tāpepe. Ti augi, tāpepe piki a rātou i ai, i tāniara. E ati tumi ka parai e teo taere. Ko tāniara, ea, wahātu te mana mana tātā tāniara ki tenei. Ko ki te tātou me tātou tātou, tēnā i rutu te pēne rima tātou ki te me tātou tupu ka tāniara. E ati tupu ki rira. Ke tupu mai te tai eriki kirunga. E nora te eriki rawe e tāna ngāra, miterai, miterai tū. E ti te ko tai mai te tātā, mamma ngāre ma kirunga te ngāi te, kana tātou kirunga te pāruru tāre. Ko tātā i amere, kirunga i rire, tiara, tōpanganga tia tō ovoranga. Na tāniara, kua ka ki te tāniara tia mano. E i rutu i tia pēne ono i rire, tātou rire, tātou nire, te kira akara koto kato tō. Te kino, o te orango i rutu i te baise reia, no te mea ko tia pene tātou tatani, ko te kamatanga tia tia pipiri a tia pene, ko e darunga tia enua te mata i perisia. Ko riro tia orango koni e kite pika, tia tā rātou, kime rātou i te rāwanga, kare rātou i nangori te tei tangata kia kia katoa, tia tā rātou i nangori rātou, e tariki e, tia tā mātou turi i nangori mātou i te tuku, ina te aranga manako tia tātou kātoto. Auroka tangata kia tu, e ka muri te tai e tua kia tu mari rā, to o uara e tua. E te koto e ati tumi ako parai rātou. No tumi ako tāniara, kare tāniara e tāpiri nei tungutu po tōna are. Pakare te maramaram. Ka tu turi uara e tāniara ki mua ire, ka kitu me te kātoto e tāniara, e pure nei ki te tua te rangi. Kua pai rātou i tia. E, tā rātou rābu ire, tātā rātou i tia ture no te akāpanga i tāniara, kua sainau ki tari ki tia, kare rau kātou i tari nau i te tāniara i te rāwe te taiwanga ang kātoto. O te kino pakari tia e tupu ni rai kiruto i tātou i tāngata kukāre ni te utaike. I te kimianga tātou i te tāpepe pikika anga tātou i te waronga e tūtua nei te tūtua tika nā te tua. Kare ko tākua nganga i ko te kawā. Ko tākua nganga, ko te kakite e te kā tupu tia, e te tupu ni rai. Ko tupu e kā tupu rai i te tuatou i te utaike. Nā rā te kāroa rākia, me tatau tātou iri e, āti tupu iri e ki te ia waronga kātoto. Te waronga kita pakari, tō rātou mana koe, kua mako tā rātou turi e paiku mua te roro te ariki. O te kāroa te ia, tā rātou i rave, kua tīri e te waronga ki te pakari rai, kiruti tea, kiruti te warua te riona, tā rātou a waine, e tā rātou a tamariki kato. Akara koto, tō rātou tarawa ke. Kua ue te o taege, me rawe o te tarawa ke, ka reu i nangaro e, ki riro tākoto maene, ea, ei tūtaki tōku tarawa ke. Ki riro rai au e, ei tūtaki rai tōku tarawa ke. Teia, teia, kāri ume ke tātou kātoto. Akape e koe, kākape e au, e teia tātou tātou ere ni. Teo taeke, me kāre tātou e aru te tūtua nā te tua, ai te tātou me teia, e tūtua i meneiro te teia pene, ono o te pukau tāniara. Pēnei kare tātou i tīre kiro te wārua te riona mei tīri na tuatora i e tāni arama. Kaina o lakio te kite ke tātou kātoto, me taupanga tātou nunga te iau api, kaina o te kite ke tātou kātoto rutu i te puka oai, apo kārupo, e rata kato i te puka tāni ara. Kā kite mai ea, kā ka pē e ia te waronga kare rātou i āriki, ma kare te waronga i tāpepe pikika a, me e rātou mi tā rātou i rawe rātou ki a i ke tāni ara. Hare ko tātou ngā ngā tiria. Aka mana ko tātou. Aka ki te tāniara. Te kai e tau ki e kai. Ere mai tāniara. Aka ki te tāniara. Te moi moi a. Tā te tua. Oronga mai ki ai. Ke nipu kāne. Oronga tāniara. Te pakari. E tai ua mai kirito iri te pene pipi iri. Kare roa tāniara i matakuana. Ti iri a tāniara kiro te tua arua te riona. Tu mai rā te ariki kirunga. Te utaka mesa tau koto te pene pipi iri. Ea. No te mea kukite e ia koe ia tāniara. No te mea roki e kua saina e ia te ture, te upanga irira e mate. Karekara ki tuma e ia ki te popon ki awatu ia tāniara e, kua kaora ini toa tua ia koe. Te ki mai ne ia tāniara. Ki e re te rikiria e tea, e te riri oto oto. Mauri e re te ronga ki te pakari ire oio pāpuro ni e te re tuatau, te waine e te tamariki. Ti iria ki raro i te waru o te iriona, e te kakite mwene te tūtua te tua kia koe ti ara, e aria unga unga atura tō rātou e iwi kātua tōa, e te kainga i anga rātou e te iriona. Te uta eke, kia rāna tātou kātua tōa, e te aroa mātou tō tātou atu kuiti, ko tai rei tō tātou.

Ki iau, no ue noko, pura mai, ki a maruru ia papa ai te eru mai ki rungo te rātio te pai mai, kare ue, apai mai te manako kātoa toa ki a eru tātou irawaua. Ei a kāla arati ei, to o manako ei tō manako, ki a noo koe, ki a tatau koe te tūtua nā te tua, ei tauturi a koe, ei to o mutuaratanga ta kātoa toa, me oki mai Jesu ka ārawi tātou kātoa toa ki te ngā iotei. Te tua te aroa.